Ja, dragi moji prijatelji, dragi moji poštovani slušalci, idemo nastavimo dalje, naravno nešto veselo, nešto dobro, idemo dalje sa Sejo Kejdura, oženi se Jarene moje, ne znam kad će se ženim jas, ali mora da tražimo neku osoba dobra, ali vidite ćemo šta kaže sudbina, ništa, idemo malo dalje sa nešto veselno, mašala! Ide špecijalni pozdrav samo za gospodina od Amer Eminoski vo Makedonija! Jaša! So, liebe Freunde, liebe sehr geehrte Damen und Herren, weiter, weiter mit etwas Wunderbares, sehr Schönes, sehr viel Rhythmus voll. Sehr cool, ja, dra, oženi se, Jarene moj. Ajde, Balkancima, ustanite.

Idemo dalje, idemo dalje, dragi moji prijatelji, dragi poštovani slušacima. Nastavimo dalje sa nešto veselo, naša romsko. Ali idemo jedan veliki pozdrav, specijalni pozdrav samo za Makedoniju, u grad Prilip. A poseban pozdrav ide za Amer Eminovski. Mu poželim sve najljepše, da je on živ i zdrav. A posebno njegova žena pozdrav. Ja šamerumenge!

Idemo nastavimo dalje, dragi moji prijatelji, specijalno nešto Balkan, Roma, Roma, Talava, idemo dalje. Ja li brojte vegen, leta, veta, mit etwas wunderbare sessione, s tipi kodise von Jeffrey. Davaj, davaj! Balkan, Roma, Talava! Talava!

Bentornati, ragazzi, miei prijatelji, to beše Balkan Roma, Romano Talava. I idemo, nastavimo dalje, dalje, dalje, kaže, bum, čiki, čiki, čak. Jaša! Špitelj pozdrav za naše gregane Makedonci, a posebno pozdrav za sički Bulgarija. Halo Bulgarija! I Balkancima veliki pozdrav od vaših vrtova Jeffrey. Idemo nešto veselno.

idemo, to beše bum bum bum, čike čike čike, idemo, dajle je, kaže, čita kral, makedonski kral. Idemo nešto veselno iz Makedonije, pozdrav od Jeffrey. A idemo dalje, jedan veliki pozdrav da pošaljemo za naši trubači Austrije, Beč, najdobri trubači. Pozdrav do Srbije.

Čita kralj kosovsku papuče, idemo dalje. Sa jedna velika zvezda iz Makedonije kaže on samo jedno. Njegovo ime je Cemal Gaši. Ajde, Marvin Močavo di Imer. Jašća, dragi moji prijatelji, idemo nastavimo dalje, nešto specijalno. Velika zvezda iz Makedonije. Cemal Gaši.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Dragi slušalci, dobrodošli u još jedan Kafe LG. Ovaj put nismo live. Ako ste pratili našu Facebook grupu Kafe LG pozdravi za zatvorenike, onda ste sigurno vidjeli da je poruke trebali poslati juče, to je sinoć od 19 do 21 čas. Molim vas, pratite našu Facebook grupu, jer na taj način onda znate kad se šalju poruke. Tako da svi oni koji su sinoć poslali poruku, oni učestvuju u ovoj emisiji. Dakle, naša Facebook grupa za komunikaciju, Kafe LG pozdravi za zatvorenike, 2170 i nešto članova, uvijek ima informacije kad je emisija i, na primjer, ako smo na odmoru ili ako nismo u mogućnosti da održimo live emisiju, kad se onda šalju poruke, da ne bi ipak izostala i još jedna emisija. E, mi krećemo odmah sa našim porukama. Kaže, Roki, čuvaj mi se, budi jak, ne zaboravi da negdje postoji žena koja te voli, čeka i veruje u tebe, Ivana. Onda kaže, Aleksandre Arambašiću, volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ i jedva čekam da te vidim. Onda, Tanja, čeri moja, voli te mama puno, budi jaka, nemoj se sikirati, izdrži još malo i pazi dobro na sebe, sve u životu bude i prođe, pa će ova borba uz Božju pomoć uskoro proći onako kako mi to očekujemo. Onda imamo svo vrijeme ovog svijeta da nadoknadimo sve što smo propustile, vidimo se u petak, laku noć, čeri moja, ljubite i voli puno tvoja mama. Pa kaže dalje, Roki moj, najbitnije je da znaš da svaki novi dan guramo zajedno, lavovski, bez predaje, bez loših misli, nije lako, znam, korak po korak, dan po dan, izdržat ćemo sve, znaš da sam uvijek uz tebe, Ivana. Onda kaže dalje, za Peru Kovačića, pozdrav od Ivane i onog njenog, mala samo hrabro zgazi svaki dan, a bolji dani tek dolaze. Kaže, Roki moj, danas odmaram od puta, nedjelja je, a kao i svakog dana moje misli su uz tebe, samo oni koji se istinski bore znaju koliko je težak put kojim prolazimo, preteško je ponekad, ali u svemu moramo pronaći snagu, strpljenje i put ka izdržljivosti. Korak po korak, dan po dan, zajedno ćemo izgurati ovo, žena. E pa, onda dalje kaže, veliki pozdrav Dinji od moje porodice, pozdravljajte svi, jedva čekam da te vidim, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, pozdrav za tvoje cimere od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Pozdrav od Saleta za Dinju, Bato, ja evo malo svratio na espresso sa Šakijem, ali nema ko da nas zasmejava, pa te komentarišemo malo, pozdrav brat i odmaraj. Za Miloša, srce moje, samo da ti kažem da mi neopisivo nedostaješ, da te volim najviše na svijetu, ljubim te bezbroj puta, tvoja Vlajna. Pozdrav za Mitra od Voje, Laze i ostatka društva sa Grožđen Bala u Banoštoru. Čekamo te, Mitre, drži se, dosta se izdešavalo, pričamo ti kad budemo mogli, nismo te zaboravili. Roki moj, vežbaj, treniraj svakog dana, nadograđuj sebe, neka ti svaki trening bude korak bliže onome što želiš i podsjetni koliko si jak, verujem u tebe, ponosna sam na tebe i znam da možeš još više. Samo naprijed, ljubavi moja, uz tebe sam u svemu, Ivana. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Dragi moj sine, Johnny, želim da znaš da ne prođe ni jedan jedini dan, a da nisi u mojim mislima i mom srcu, bez obzira na to gdje se nalaziš i kroz šta prolaziš, ti si moj sin, moja ljubav, prema tebi se nikad neće promijeniti. Znam da ti je teško, ali molim te, ostani jak, misli na dane koji dolaze nakon ovoga, čuvaj se, svi smo uz tebe, čekamo te, vole te puno, Sofija, Viktorija i majka. Mali moj Johnny, samo želim da znaš da mislim na tebe svaki dan, znamo da je trenutno teško i da prolaziš kroz ozbiljan period, ali želim da ostaneš jak, svi pravimo greške, ali one nas ne definišu, bitno je šta ćemo uraditi nakon njih. Čuvaj glavu, fokusiraj se na sebe i znaj da imaš moju apsolutnu podršku, volite sestra puno. E onda kaže, grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, die Umarmung eines Sohnes ist die beste Medizin der Welt, du fehlst mir sehr, hab dich lieb, Mama. Roki moj, život nam nije dao lak put, ali nam je dao ljubav vrednu svake borbe. Uz tebe sam svi srcem i vjerujem u nas. Radujem se danu kad ćemo ponovno biti zajedno, bez rastanaka i čekanja. Čuvaj mi srce kao što ja čuvam tvoje, zauvijek uz tebe tvoja žena. Dobro večer, šaljem pozdrav mom bratu Petru. Pitino, nadam se da si mi dobro, brat. Drži mi se, treniraj, čitaj. Ja sam se vratio opet u teretanu poslije nedjelju. Samo pun gas, ljubite brat, drži se. Laki pozdrav za tebe, volite tvoja Jenny, molim te budi pametan, dolazim ti ja uskoro, se vidimo. Za Petra Kovačića. Sine, šaljem ti puno zagrlja i poljubaca, nek te moja ljubav prati na svakom tvom koraku. Čuvaj mi se, volite puno mama Boba. Sine moj, dragi, svaka moja misao je o tebi. Nek te dragi Bog čuva, jer meni je najvažnije s ti meni živi zdrav. Sve ostalo je manje važno, samo ne padaj psički, jer si uvijek bio takav i ostani. Volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. I kaže, želim ti laku noć, lepe sne, jer u snu je sve moguće i san nema ni zidove ni grance. Volim puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Debili moj, volim te najviše, znaš ko misli na tebe non stop, sve u najboljem redu, mali Čima je pravi tatin futbaler, budi nam dobar, šaljemo snagu svog sveta, volete mali Perunovići i naravno Sinčina. Pozdrav za Petra Kovačića, drž se brate, budi jako i uvijek, treniraj na najjače, čuvaj se, nadamo se ćeš brzo napolje, pozdrav od Pekija, Željke, Free Pit i kaže laku noć brate, lepo spavaj i nešto lepo sanjaj, pozdrav od Pekija i Željke iz Beočina. Za Petra Kovačića puno pozdrava, poduške, poljubaca i zagrljaja od Nane Nade i tetki Sanje i Tanje iz Bačke Palanke. Čuvaj nam se, volimo te puno. Čuvaj nam se lepi naš, nadamo se da ćeš brzo napolje. Jedva čekamo da te vidimo, tvoja Nana i tetka Tanja i Sanja iz Bačke Palanke. I kaže, ljubimo, volimo te puno, tetka Tanja i Sanja iz Bačke Palanke. Veliki bratski pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka od Rokija. Veliki pozdrav za Mitra od sestre Verice sa porodicom. Čuvaj nam se, volimo te najviše. Veliki pozdrav sinu Mitru od mame i tate, volimo te i puno nam nedostaješ. E šta kaže dalje? Kaže, Nanice, sve u redu, nemoj da brineš. Nadam se da si ti dobro, volimo te Miška i ja najviše na svijetu. Nedostaješ nam Dadu Polumenta, za uvijek tvoj. A, nažalost, danas, pošto nije emisija uživo, ne ispunjava muzičke želje. Pozdrav za Lakije od sestre Kane, volite sestra najviše svijetu, čuvaj se, ne brini ništa, sve što si rekao je rešeno. E, da čujemo sad, imamo i govornu.
2: Može pozdrav za Lakije od Taškita.
3: I od Mumije.
2: Amici.
3: Seje.
2: Bekira.
3: Amze.
2: I Dikana.
3: Omer.
1: Veliki pozdrav za Rokija, Vladu i Dragana, znamo da smo i večeras, iako možda kilometrima daleko, povezani mislima i srcem, izdržite, istrajte, ne predajte se nikada, imate iza koga i zbog koga se boriti, a to je svrha života, Ivana. Onda kaže, pozdrav za sina Nenada zvanog Dinjac, voli te majka najviše na svijetu, ljubi ga majka, budi dobar. Pa onda kaže, Roki, danas je mini drugi rođendan, Emčo je krenuo u preškolsku i počeo trenira fudbal, deca rastu, a ti kao njihov deda mnogo nam fališ u svim trenucima. Važni i mali, volili bismo da si tu, da vidiš kako rastu, kako se raduju i šta sve novo uče. Mnogo nam fališ, stalno si nam u mislima, čuvaj se, budi nam dobro i znaj da te mnogi, da te tvoji Emil, Mina, čerka i zet mnogo vole i čekaju. Pa onda kaže dalje, Šure, dole je sve okej, svi su dobro, čekamo te. Pozdrav za Dekija, Stefija i Petrova, volim vas puno, mislim na vas, čuvajte se dečaci moji, pozdrav za Davida iz C337 od Dekije ve majke, pozdrav od mame i tate za naše sinove Dejana i Stefana, uz puno ljubavi, volimo vas. Veliki pozdrav za Petrova, Stefana i Dejana, voli vas mama Ana, puno, vidimo se sutra. Specijalni pozdrav za Gonzija i Petrova od Nebojše, momci, čuvajte se. Roki moj, bitno je u muci izdići se, uzdići se, strahove pobijediti i uprko svemu čovjek ostati. Kad se osjećaš nemoćno, seti se, svaka briga ima svoj spas, a svaka muka svoj kraj. Verujem u tebe zauvijek, tvoja žena. Für Petrov, ich liebe dich so unendlich sehr, du bist mir so wichtig und ich bin jeden Tag dankbar, dich in meinem Leben zu haben, egal was passiert, ich werde immer hinter dir stehen und dich niemals vergessen. Du bist ein ganz besonderer Mensch für mich. Und ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich liebe und vermisse. Onda kaže, veliki pozdrav za mog lava svim srcem i dušom. Lepi moj Saša, moj sin, moj Arslan. Volite tvoja mati do neba i Vasione. Srećna sam što si imao otvorenu posetu sa svojom ženom. Budi mi dobar, lepi moj. A onda kaže još, Roki brate, budi jak, tu smo uvijek za tebe, Cone i Goca. I za kraj imamo još, kaže, poruka za Aleksandra Milosavljev. Ljubavi moja, volim te najviše na svijetu. Dolazimo ti, Stefan i ja, u petak u 12 sati. Ljubim te do neba da pukne, tvoja žena. Sad za kraj imamo još nešto naše drage Monike i onda ide muzika. Bilo je to sve za ovo javljanje, znači za sve vas koji slušate radio, a nije vam jasno zašto šaljete poruke, a one se ne čitaju. Emisija večeras nije uživo, a da je uživo i kad je uživo, da li će biti uživo, piše u našoj Facebook grupi Kafe LG Pozdravi za zatvornike sa oko 2170 članova. I tamo se učlanite i čitajte sve što piše, jer na taj način onda znate kad je emisija uživo, da ne propustite kao večeras. Veliki pozdrav.
3: Guten Abend, Monika hier. Ich glaube, ich habe schon ziemlich lang nicht mehr darüber geredet, wie man eigentlich ein Mitglied der Union für die Rechte von Gefangenen werden kann. Manchmal fragen mich auch Mitglieder im Gefängnis, warum ich dafür eigentlich keine Werbung mache. Also erkläre ich das heute wieder mal kurz. In der Union für die Rechte von Gefangenen gibt es ordentliche und außerordentliche Mitglieder. Die ordentlichen Mitglieder sind die Gefangenen. Sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag und sind die wichtigsten Mitglieder der Union. Laut Leute draußen können außerordentliche Mitglieder werden und damit die Union unterstützen. Einige von ihnen zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 20 Euro pro Jahr, aber von Angehörigen von Gefangenen verlangen wir keinen Mitgliedsbeitrag und nehmen auch keine Spenden an. Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass wir versuchen, allen Gefangenen und auch ihren Angehörigen zu helfen und dann nicht nach der Mitgliedschaft fragen. Wenn ihr also nicht Mitglied werden wollt, könnt ihr euch natürlich trotzdem immer an uns wenden. Es ist aber trotzdem wichtig, dass die Union viele Mitglieder hat, weil wir damit stärker werden und auch die Gefängnisleitungen bemerken, dass man uns nicht einfach ignorieren kann. Und es gibt auch Aktivitäten, die wir als Union gemeinsam machen, etwa die Klage gegen Kinast, der das Monopol über alle Gefängnisshops hat. Darüber habe ich ja schon mehrfach berichtet, das dauert alles ewig, aber es ist im Laufen. Und auch die Öffentlichkeit und die Medien werden natürlich umso eher auf uns aufmerksam, je größer der Verein ist. Wenn ihr Mitglied werden wollt, müsstet ihr uns eure Postadresse sagen oder schreiben, dann schicken wir einen Mitgliedsausweis. Wie ihr uns erreicht, wisst ihr ja, über die Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger an gefangenengewerkschaft.österreich, per Post an die Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4 1100 Wien oder per Telefon oder WhatsApp unter der Nummer 0043 660 589 0403. 0660 589 0403. Liebe Grüße und einen schönen Abend euch allen.